0: Ова е
1: Канал 77.
0: Твоите омилени хитови.
1: Канал 77. Please don't stop the
0: music. Максимум музика.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Зонтас, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтас, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена колор.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена
2: колор. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
2: 22. мај, Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија, која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Слушаш

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е Канал 77.
2: Број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Ми е убавдено.
4: Е, многу ми е мило.
2: Канал 77.

0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
1: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.

0: Не чекай на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Уште 1.50 ни јаси на сиво утро во земјава, но тоа е што е температурите ние да си ги провериме пред се. Измерени се моментални 14 степени во Струмица, потоа Охрите ист со 11, Скопје моментално 14. За денес најавени максимални 24, некоја ситуација слична кој вчерашната, меѓутоа гледам овде дожд и тоа на секаде ни земјава. Тоа е тоа, ќе се помириме некако. Сега веќе спремни знам и за вести, што е најново да знам од Зорица Влахова.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски се повлече од одлуката за прв човек на универзална сала да го постави водителот Миро Кацаров. И сега вели дека тоа е само привремено решение. Одлуката доаѓа по реакциите во јавноста откако Кацаров беше назначен да раководи со универзална.
13: Универзална сала има веде директор, како што знаете самите од редот на вработените, тоа е Миро Кацаров. Таму имавме спроведено повик кој што пропадна и мораше да се назначи веде директор од вработените внатре во институцијата, а во наредниве 7 дена ќе биде спроведена постапка за повторно да биде избран нов директор кој што ќе раководи со универзалната САП.
12: Условите што ги бара ниско буџетниот авиопревозник Ryanair за да влезе на македонскиот пазар се невозможни, изјави министерот за транспорт Александар Николовски. Според него, компанијата барала 25 евра субвенција по седиште, што е двојно повеќе од субвенциите што сега ги дава државата. Како дополнителен услов, Ryanair побарал и приоритетно обслужување на нивните аеродроми, но и откажување на дел од веќе постоечките линии во земјава. Се подготвува нов закон со кој на полициските службеници ќе им се овозможи да ги откупат становите во кои со години живеат како закупци. Станува збор за службени станови што во изминатиот период им биле доделувани на вработени во полицијата за користење, а со новото законско решение тие би можеле да преминат во нивна собственост.
10: Добро утро, среќно утро. Веќе 52-ро дожливо утро од мај. Имаме една жилба моментално. Може би ни е заедничка. сакам да имам потреба да пуштам клима на ладно. Значи, сега по пат до работа, пуштив парно во кола. Парно. На 19. мај. Сакам клима на ладно за промена. Добро. Ова може би и возможно, ако ни ја прегрееш атмосферата со песна што ќе ни ја порачаш да не буи. Ајде, размисли која песна ќе на загрева утрово и ќе можеш да ја порачаш за само некоја минута. Предходно ќе направиме еден добар обид за тоа со сакаристика и калиопи. Води ме.

0: As it was, Harry Styles беше ова. Дечково премина од заработување 6 долари на час во локална пекара до пунење на огромни, огромни сали. Ете, гледате, затоа никогаш не е касно за некои работи. Мотивацијата доаѓа, може некогаш покасно важно доаѓа. А уште по-официјално доаѓа со некоја песна за будење што можеш токму ти да ја избереш ова утро. Але повели, кажи ни која е песната што треба да не буди? Имаш нешто на ум? Ти се слуша нешто? Повелино вибер со гласовна 072-607-7777. Едноставно кажи ми кој си, од каде си и која е песната што утрово треба да ја буди цела Македонија.
1: Утринско шоу Кара 77. Утринско шоу со Христина Кара 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Утрово го почнуваме со добри гужви, особено низ Скопје, гледам гужва на Качанички пат, на булевар Гоце Делчев, булевар Јане Сандански, исто и булевар Кузман Јосифовски питу, пак во Скопје. Ако видиш дека се случува и уште нешто доратно на патот по кој баш ти се движиш ова утро, те чекам да ми бидеш репортера терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибар. 072-607-777. Среќен пат!

0: Elizabeth Taylor, at Taylor Swift imavme v utrinsko šovu sa Kristina. E, svega veke, je vrijeme nekoj od vas da imamo ovde so nas. Sveko jutro nekoj od vas nije prizema programata i nibira pesna za buljenje i to je to što prv uspjela da stigne i da si fati mjesto sa svojata glasovna. Utro во кое тоа? Добро утро!
1: Добро утро од Ана и Мартина. Поздрав че, ви посекуваме убаво утро со песната She Rises and She Glows.
0: Слушате, значи, по глас како се познава убава енергија? Девојки, тоа е таа мотивација што ни треба. Ова е песна една што не мотивира сите на TikTok, ама мислам дека е време да се преселиме малот со таа мотивација и овде на радио. Одиме! Ана призема програма со She Rises and She Glows на канал 77 и тоа за 3, 2 и 1.

0: She rises and she glows, малко утринска мотивација од Ана и Мартина, што ни ја преземаа програмата на канал 77. Утре можеш ти да бидеш на нивно место, само треба да ми испратиш една гласовна на Вибер 072-607-7777. Ке ми кажеш во неа, кој си, откаде си, која е таа песна што треба да ја буди целава македонска нација.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Во екот на целата нова македонска музика, сега и раперот Таско сака да праша, сакате нов албум? Yes, no. Ова е гласање што моментално е активно на неговиот Инстаграм, а Таско сигурно знае да изводи некој летен хит од Дракав, затоа одидете, гласите yes и да видиме со што ќе ни изненади многу наскоро. А ви текнува дека пред некој период Шакира наша од нашето детство сака малку да ни ја, така да ни ја чепнат, па измислија некоја даночна измама, па ќе оди во затвор, па ќе плаќа толку пари, па едно друго. Е, сега официјално е ослободена од обвинението за таа даночна измама и тоа беше обвината за измама од 55 милиони евра. И не само тоа, толку сега веќе судот и наложил, поточно му наложил на Министерството за финансии да ја обештети Шакира и тоа са повеќе од 60 милиони евра. Ето, животот кога те сака, те сака. Канал 77.

0: All the right moves na kanal 77. One Republic. Значи, дечкиве, немаат песна што не можеш да та распоч. Ама добро, тоа е добро за да си прочистиш душичката. И штом веќе завршивме со тоа, сега спремни да слушнеме што е од звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес на работа ќе летаат искри меѓу колегите и атмосферата ќе биде пред експозија поради ничиот тврдоглавост. Денот ти е осмка. Ќе се обидеш да го вратиш контактот со некој стар другар, но ќе најдеш наладен туш. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
2: Во друштвото ќе настане обшта кавга за еден стар трач и сите ќе бараат ти да пресечеш кој е крив. Денот ти е осмка.
1: Рак.
2: Дома ќе те пречекаат со тешки прашања за сериозни животни одлуки што долго ги одложуваш. Денот ти е седумка.
1: Лав.
2: Денес сите обврски што може да почекаат ќе останат настрана. Приоритет ќе ти биде собствениот мир. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Ќе мораш да ги баталиш сите социјални мрежи на неколку часа за да се спасиш од главобока. Денот ти е деветка.
1: Вага.
2: По природен тек на работите, денот ќе ти биде супер, се додека некој на работа не одлучи да ти стапне на нерви. Денот ти е осмка.
1: Скорпија.
2: Во твојот круг ќе влетаат луѓе што едва ги познаваш, а ќе ти понудат некое забавно, но и ризично искуство. Денот ти е деветка. Отварај 4 очи во сообраќајот. Ќе има нервози, а и расправи. Денот ти е осмка.
1: Јарец.
2: Токму кога се ќе ти биде супер со партнерот, ќе ти влезе некој црв на сомнеж во главата поради некој чуден муабет. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
2: Нов успех во работата е само на чекор од тебе. Се што ти треба е храброст. Денот ти е осмка.
1: Риби.
2: Кафето што го планираше со некој денес, откажи го. Ќе ти го уништи расположението ако се појавиш. Денот ти е осмка.

0: podržano od Videolotaria Casinos Austria.
1: Била та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вилата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: имате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Патувајте

0: visoka klasa.
1: Povek od 50 godini vaš siguran prevoznik. Strumica Ekspres Strumica. Informacije na telefon 034 346 030.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека. Отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Ова пролет. На канал 77 има само хитови. Што ги знаете? Што ги сакате? Сите на едно место.
6: Канал 77.
5: Само хитови.

Александр Тарабунов, Димитър Андоновски в утринско шоу со Христина. И ја слушавме «Ке преживеам». А слушай, ако шефот тръгне против тебе утрово, со муабета дека не си нешто сериозен со работата баш, кажи му дека ти е специфичен процесот на креативноста. Еве, например, Ед Ширан, баш кога бил на прослава на некоја момачка вечер, каде темата била «Се што можеш да испиеш», баш таа вечер го напишал еден од најенергичните своји хитови. Значи, слушај, ремек дело. Енергија одма за 2 секунди. Затоа креативноста доаѓа во различни форми. Затоа да могу да кажаме на шефот, ќе оди Ечиран со Джайв за многу кратко на плейлиста, а пред него за добро санување, Reggae Bone Man, Skin.

0: Drive. Ета вака се вуси вторничко утро, особено кога е чиране тука. Добро утро.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Capital Banka имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
7: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
9: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
10: Пи си кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Моментално добро се држиме со температурите, ако не и со дождот. Еве измерени се 15 степени во Штип, доерани моментално со 17, Скопје со 16. За денес најавени максимални 24, значи ќе не се подстопли уште малку, а целата ситуација вака ја омекнува дождот. Ќе врне денес и тоа на секаде низ земјава. Без чадар, без никоја добра патика, нема мрдање од дома. 8.00 време за вести. Што е најново? Златица ќе ни каже на сите.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Алармантна е состојбата со бројот на фемициди во земјава, вели адвокатката и активистка Неда Чаловска-Димовска во гостување на Сител. Според нејзе, необходен е мултисекторски пристап од страна на сите засегнати институции.
14: Најкритична година во однос на фемицидите е 2023 година, каде што имаме 9 фемициди, потоа 2024 со 5, 2025 со 6, а во 2026, значи само до сега, до месец мај, веќе се регистрирани 7 случаи на фемициди. Министерството за внатрешни работи веќе покажува одредено проактивно однесување, односно постапување. Меѓутоа, истото треба да биде од центрите за социјална работа, Министерството за образование.
13: Министерот за одбрана на Косово изјави дека во близина на Ѓаковица започнале работите со изградба на првата фабрика за муниција во Косово. Тој изјави дека фабриката ќе произведува муниција со калибар 5,56 и 7,62 милиметри. А во објава на Facebook посочи дека производството на машини, лаборатории и друга техничка опрема за фабриката се завршува во Турција. Американските центри за контрола и превенција на болести соопштија дека мобилизирале ресурси за да одговорат на епидемијата на ебола во Конго и Уганда, објави американските медиуми. По 80 сомнителни смртни случаи во овие земји, Светската здравствена организација прогласи епидемија на ебола.
12: Канал 77.
15: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
12: Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре дојде. Дали и на тебе ова утро ти е 50 нијанси сиво, како што му е на Филип што се пожели овде на Вибер? Видите, знаете дека 50 нијанси сиво, знаете откаде доаѓа? Ако знаете филмот, сте погледнале, значи не мора задолжително да е лошо и тмурно, иако е такво ова утро. Меѓутоа, 50 нијанси на сиво може да биде и секси работа, нели? Затоа, ајде малку опуштено, мисли си дека немаш притисок да се да гораш, да излегуваш, ке се седиш фино внатре, на топло, ке си уживаш и ке си пуштиш глас на Радивце, зашто следува Ханчик за да дораде малку боја на утрова. Голден!

0: Ma kakvo sivilo, kakov došt pokraj Black Eyed Peas. Pump It imavme na kanal 77. A ovdje za tebe imam jedna posebna možnost što ja nemaš na drugo mjesto. Da iskoristiš radio pošta. Ova je poštata koja je dostavila tvojata poraka do lična stvar koja što ti ki izbereš. Poštava se koristi za sekoja možna prigoda. Znači, da li može bi sakaš, na primjer, da mu kažeš na nekoj deka posle dužda treba da se vidite, obavezno zašto imaš nekoj moženov trač što treba da go kažeš. Da li može bi sakaš da čestitaš na nekoj rodanen kako što toa včera go napravi našata devojka što i se javi na Viki pa sakaš da i kaže srекен роденден. Еве како помина ова со љубка.
1: Вики, Викичка, срекен, најсрекен роденден. Биди ми секогаш позитивна, како и до сега. Остани добар другар и сонова и бидејќи со ништата се остваруваат.
0: Ете, најуникатната родинска честитка на свет. Можеш да искористиш за било каква друга пригода, без разлика дали сакаш да честиташ нешто, а може сакаш да направиш некоја зафарканција на другарот или другарката и да ги разбулиш наутро едноставно. Можеш и само тоа да направиш. Се што треба да напишеш е само да се пријавиш кај нас на Viber 072-607-777 и треба да си го резервираш терминот за радио пошта, зашто радио пошта е активна само еднаш во неделата со само еден повик. Активна е секој понеделник. Затоа, ете, имај на ум, планирај се, ако сакаш да си закажеш термин, ќе повелиш на Viber, бројот таму ни е 072-607-777. Продолжение The Weeknd, Playboy Carti.

0: Добро утро од Бритни Спирсон. Ај посакувам Токсик да ви е единственото нешто токсик што ќе го слушнете цел овој ден.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Мислите на сигурност. Мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување. Каско осигурување за вашето возило. И патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: 45 години заедно со вас.
9: Пека Беско.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Кујни?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
13: Светлина и елеганција.
14: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дома.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.

0: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Гужвите немаат крај ова утро, особено оние ни Скопје. Гледам гужва на булевар Гоце Делчев, потоа булевар 8 септември, Никола Карев, Јана Сандански, исто така во Скопје. Меѓутоа имам и за вас предупредување од нашиот репортер од терен, поточно овде е Зоран, кој сака да предупреди дека треба да се вози многу внимателно на локален пат кај Кадрифаково, вели цела вреќа пченка истурено пред кривина и може да биде зезнато. Затоа ете, ако случајно движиш таму, те молам, биди многу внимателен. Зоран, фала ти тебе многу за оваа информација. Сите останати, не заборавајте дека исто кон него можете и вие да бидете моите репортери од терен. Односно, ако нешто се случува по патот по кој движите ова утро, ќе ве чекам за тоа да ми кажете на Вибер. Броја таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

Pa ne samo oči angelski, tuku i glas angelski. A reavo kombinacija so Young Dari. Ovo slušavme do točno 26 po 8. Ako već je sa Zagreja su oči angelski, sakaš da ti tira vaka cijeli od dinosno makedonska muzika, имаш таква опција. Ќе најдеш на нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Овде имаш 10 радиостаници од кои можеш да бираш што ќе слушаш во моментот и токму една од тие опции е 24/7 станица со македонска музика. Имаме и многу други опции. Можеш да бираш, например, цел ден да слушаш Deep House. Потоа имаме следна станица за рок музика. Друга станица за фолк, македонски фолк, па XU. Имаме Фреш кафе, за да си ги одмараш нервите на ова вакво тмурно време. Исто така имам и милениум за враќање во тие порани 2000-ти, тие златни времења на музиката. Е, баш што тие малку делумно порани 2000-ти, еве, Джеси Джейсата, бро утро, ова е Domino.

Take me down like I'm a domino. Jesse J v utrinsko show sa Kristina. Zaboravení hitovi. Ајде, времево е таман за носталгија, затоа ние ќе се вратиме и ќе патуваме низ најубавите животни спомени преку музика. Ви пуштам две песни, ќе гласате и ќе изберете која е подобрата за накрај да ја слушаме заедно. Имам три критериуми за двете песни што ќе ви ги пуштам. Првиот критериум е таа песна да била огромен хит. Вториот критериум е песната да биде заборавен хит. Нешто што си го слушал 24/7 и после пап ти излегла глава и толку. И третиот критериум е тој заборавен хит да биде релевантен овде за овие наши простори. Ке ве вратам за почеток во 2006-та. И тоа е едно време кога се слушаше така опасна фраерска музика, кога немаш поим што значи текстот што го пееш, ама го пееш од душа. Е, тогаш го пеев нова.

Znam da ga го помети тоа време. Ейкън беше ова. I wanna love you. Е сега, од 2006-та се селиме за една година понапред во 2007-та, кога на голамо се слушаше ова.

Listen, the way I are. Конкуренция опасна, знам, ама сепак, се е во твои раце. Нашата плейлиста е во твои раце и ова утро. Отиди кај нас на Instagram Story и гласај. Кој е подобриот заборавен хит што утрово треба да го слушаме заедно? Дали ќе го слушаме Akon со I Wanna Love You? Или сепак ќе го слушаме Timbaland со The Way I Are? Чекам гласни Instagram Story, а те чекам со Haven, I Run.

0: Ljubavno, ljubavno, вторнично утро. Вора на Сендо Машин. You've got the love. А токму во моментов, нашата плейлиста е во твои раце. Отиди на Инстаграм и гласај. Која заборавени архишт утрово треба заедно да го слушаме? Дали мислиш дека треба да го слушаме Akon со I love you? Или поточно I wanna love you? Или може би сепак треба да го слушаме Timbaland со The way I are? Како звучи овие хитови, во случај да си подзаборавил, и ако не ми се верува, ќе се подсетиш за ова на Инстаграм. Отвори таму Инстаграм стори, дај го својот глас и одлучи што слушаме заедно за кратко.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
4: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
3: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
11: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
12: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Не голем

rock on a canal Sirum Sirum, Somebody's Watching Me. Заборавени хитови. Патуваме низ време, сигако са най-добрите заборавени хитови, што некогаш излегле. Е сега, бираш од две опции за гласање и имаш само некоја секунда време, затоа брзо кај нас на Instagram Story. Опциите са следниве. Кажи, која е подобриот заборавен хит? Дари од 2006-та, ова...

0: Ето, бара малко са песна да му дадаме слънце на утрава. Нел Хуран го слушавме. Meltdown.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддържано от Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфайте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Кредит за тебе от 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
4: Геймери, внимание! Евротипия има дефинитивно най-добрата лоялти програма. Играй, собирай поени и остваря твоята желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
8: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
10: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
12: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Може би облаците си стојат, но температурите движат, тоа е добро. Измерени се моментални веќе 18 степени во Дуиран, потоа Кочани е моментално со 17, Скопје исто со 17. Максимални фини 24 ќе имаме денес, ќе биде потопло, порацна уште повеќе, меѓутоа дождот ќе си остане цел ден и тоа насекаде ни земјава. Ај малку да се освежиме плуси со информации, не само со дошт. Што е ново? Златица ќе ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во рамки на својата официјална посета на Словенија, председателката Гордана Селјановска-Давкова вчера имаше билатерална средба со незината колешка Наташа Пирц-Мусар. Во фокусот билатералната соработка и евроинтеграциите. слушаме дел од обраќањето на председателката.
15: Да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои што не се преговара. Значи, ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право, ако не сме спремни да го разбереме соседот, ако не сме спремни да го подржиме соседот, како може да очекуваме разбирање и подршка во Брисел.
14: Од синоќа по високи цени на бензините. Бензинот БС95 се зголемува за 2 денари, а цените на бензинот БС98 и на дизелот се зголемуваат за 2,5 денари по литар. Паралелно, владата одлучи да ги продолжи мерките за намалени акцизи за дериватите и стапката на ДДВ од 10% за бензините до 1 јуни. Пратениците денес одлучуваат дали земјава ќе се задолжи за дополнителни 260 милиони евра и тоа по закон кој што се носи по скратена постапка. Според предлог законот, заемот ќе се повлече во една транша, рокот за отплата на заемот е 7 години и варијабилна каматна стапка.
16: Добро утро!
17: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Вири, дождот од една страна може вака ти го намалува притисокот, па те боли глава, ама од друга страна, нели ја смирува малку ситуацијата. Утрото да биде посмирено, побавно, да не се брзаш никаде, да не чувствуваш никаков притисок за никаде. И затоа мислам дека не би било лошо да тераме во тој ритам баш. Оливија Дин за смирување нерви. За добро утро, Man I Need.

Direktno od moje vreme veli Vesna, Satellite, Sleeping Satellite, ovo slušam mera točno veke 10 minuti po 9. Kaži mi jedna situacija vo koja si fatil nekoj vo lага. 072-607-7777 на Viber те чекам. Го видов најјакото видео што постои на интернет. Некој помошан фудбалски судија од Африка е на видеото и ликов ја изложил сопругата дека нема доди на тој надпревар, ама отишол. И кога сватил дека мечот се пренесува на телевизија, цело време е тој во кадар, и се крие позади она знаменцата, нели, што користат судиите. И едниот колега втегле, нели, му треба знаменце, овој не сваќа, па тој се крие вака под него. Абе, комедии, комедии. И ме подсети на ситуација кога јас сватив некој во лага, беше тоа за една нова година, и нели, подараци, офорија тука, јас многу сакам да купам поклони. И на една личност купувам подарок и сега доаѓа време нели да си даваме подароци. Јас го давам поклонов. Целата среќна нели, нели, погоден ли нели, погоден. И го давам мојот поклон и личноста ми вели: "Леле, имам и јас за тебе, ама мојот остана кај мене на работа. Утре ќе го земам и ќе ти го донесам." И во тој момент знаев дека лагам, ама си велам: "Ајде, не знам, можеби па се случило." И помина ден, два, недела, две, три, пет, личноста заборави што ми имаше излажано. Дека ми излажа дека го има заборавено подарокот и подарокот, нормално јас никогаш не го добив, затоа што подарокот не постоеше и знаев. И после спомнам дека сум сватила. Не можам да не спомнам дека си ми е јасно. Така беше таа ситуација. Кажи ми ти, твој ред е сега? Кажи ми една ситуација во која имаш фатено некој во лага. Повели на Viber 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, ако таму ти е полесно, можеш и од radio.kano77.mk. Ајде, навраќаме малку спомени со Memories.

0: sam selfish.
1: So, pesim neče, što istuvam ko peto gdje, samo ušte jedna pijačka mi fali, vaka veri David za našata playlista, pa normalno se znaje, samo hitovi imamo ovdje na kanal 77. Tako, kaži mi jedna situacija po kojoj neko imaš fatano volaga, Viber 072607777. Na internet se pojavi najjakoto video od jedna futbolski studija, što je isložao žena mu deka nema da studi na toj natpreferi i posle se pojavio na televizija. I koga shvati deka kamera go snima, koga go zategli toga znamenca to za studijite, pa koga počne da se krije, nisi ima slučajno na site. Evo go, na primjer, Žika. Veli ta zalaga, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже, со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, ги оставив на масата, се враќам да ги земам, ги нема. Ја прашувам сестра ми, кај се? Вика, не знам, не сум ги земал јас. Ама вели за цела несреќа неизина, знаев дека таа ги зела зашто имаше крем останата на устата. И така ја фатив дека е она. Тоа е тоа, на лагата и се кратки носите, едноставно. И имаме овде и Бојана. Бојана вели, ги фати во лага другарките, што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене, тие беа 4. Последен месец, дорека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборна колку убаво си поминале седе заедно на тој одмор. Вели, сватив во тој момент, дека како што немало место за мене, тие ги викнале овие другиве другарки и со тоа ми ја прелија чашата. Значи, ми ја прелија чашата е слаб израз за оваа ситуација. Ама добро си кажа, дека нели, веќе не ти се другарки, многу логично. Останатите, Вибер 072607777. Кажи ми, која е таа ситуација во која имаш фатено некој во лага? Ајде да слушнеме, можеш и анонимно. Утринско шоу, Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Кана 7-7. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден премас имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Апликирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
7: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Гуштите сега веќе се поднамалени и ако гледам дека има некоја раздвижување моментално во Скопје на булевар Гоце Делчев. Имам за вас предупредување и од нашите репортери од терен, овде е Фадио, вели патот кон Пупова Шапка кај Жичара, ево преким поради се обрекајка, затоа ете се користат таму некои алтернативни правци и треба да возиш многу внимателно. А предупредување имаме и од Гоце за радарска контрола, вели Велес Јук кон градско радар, затоа и биди многу внимателна кога движиш и во тој правец. Гоце, Фадио, фала ви многу за овие информации, фала што бевте мои репортери од терен. Сите останати исто кон нив можете да ми бидете репортери од терен. Се случува ли нешто во парот по кој движиш? Те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал 7.

0: Ајде, оразсивте, имавме во утринско шоу со Христина. Кажи ми, тука ги собираме сега тие ситуации во кои си фатил некогаш некој во лага. Има нешто такво се случило? Значи, излезе едно пресмешно видео на интернет, фудбалски судија, фатен во живо на телевизија, како се појавил да суди на надпреварот за кој и кажа на жена си дека нема да го суди. И се криеше со знаменца, ама тешко, жена се дознава. И сега еве и една ситуација во која толку добро го знаеш другарот свој, што нема начин да ти излаже. Слушајте добро.
1: Ова пред неколку дена имав една смешна ситуација со еден мој пријател. Го барав кај си, вика, у казинос. Вика, добро, вика, мајче те зирнем. Вика, за колку време ќе доаѓаш? Вика, ќе доаѓам за пола сат, сат време. Ја не му кажам ништо, да гледам дека колку пари има на апарат, да не ме лаже. Греам, таму има некои 8000 денари на апарат. Ама ја не му дава на сигнал дека сум дошол. Вртим еден круг таму преку апаратите. Тој го вади тикетот и го ставеше у джеп тикетот. И му ставеше 500 динара. Ама викам, бра, што направи? Ништо, вика, не сум добил ништо. Кајте, последните 500 динара, вика, и ќе бегам. Кого лажеш, му вика. Не ми вади тикет. Не, бе, не, 800 динара, вика, па дај да го гледам тикетот. Ни тикетот не ми го кажа. А, море, му вика, море, сутрак, море.
0: Значи, тоа е тоа. Секогаш врти, што и да правиш, вистината ќе си излезе на виделина. Особено ако имаш звездичка таква, некоја вистината да доаѓа до тебе, тоа е тоа. Знаеш, едно нешто од првите работи што не учеа кога бевме мали? На лагата и се кратки носат.

0: Дърмани от разсънуване. Linkin Park на Канага Сирен Сирум. Ова е Намп.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Во екот на целата нова македонска музика, сега и раперот Таско сака да праша. Сакате нов албум? Yes, no. Ова е гласање што моментално е активно на неговиот Инстаграм, а Таско сигурно знае да извади некој летен хит од ракав, затоа одидете, гласите yes и да видиме со што ќе ни изненади многу наскоро. А ви текнува дека пред некој период Шакира наша од нашето детство сака малку да ни ја, така да ни ја чепнат, па измислија некоја даночна измама, па ќе оди во затвор, па ќе плаќа толку пари, па едно друго. Е, сега официјално е ослободена од обвинението за таа даночна измама и тоа беше обвинета за измама од 55 милиони евра. И не само тоа, толку сега веќе судот и наложио, потешно му наложио на Министерството за финансии да ја обештети Шакира и тоа са повеќе од 60 милиони евра. Ете, животот кога те сака, те сака.

0: Ена Ристевска и нејзината Нина Најнара, точно 37.9.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес на работа ќе летаат искри меѓу колегите и атмосферата ќе биде пред експозија поради ничија тврдоглавост. Денот ти е осмка. Ќе се обидеш да го вратиш контактот со некој стар другар, но ќе најдеш наладен туш. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
2: Во друштвото ќе настане обшта кавга за еден стар трач и сите ќе бараат ти да пресечеш кој е крив. Денот ти е осмка.
1: Рак.
2: Дома ќе те пречекаат со тешки прашања за сериозни животни одлуки што долго ги одложуваш. Денот ти е седумка.
1: Лав.
2: Денес сите обврски што може да почекаат ќе останат настрана. Приоритет ќе ти биде собствениот мир. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Ќе мораш да ги баталиш сите социјални мрежи на неколку часа за да се спасиш од главобока. Денот ти е деветка.
1: Вага.
2: По природен тек на работите, денот ќе ти биде супер. Се дорека некој на работа не одлучи да ти стапне на нерви. Денот ти е осмка.
1: Скорпија.
2: Во твојот круг ќе влетаат луѓе што едва ги познаваш, а ќе ти понудат некоја забавно, но и ризично искуство. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
2: Отварај четири очи во сообраќајот. Ќе има нервози, а и расправи. Денот ти е осмка.
1: Јарец.
2: Токму кога се ќе ти биде супер со партнерот, ќе ти влезе некој црв на сомнеж во главата поради некој чуден муабет. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
2: Нов успех во работата е само на чекор од тебе. Се што ти треба е храброст. Денот ти е осмка.
1: Риби.
2: Кафето што го планираше со некој денес, откажи го. Ќе ти го уништи расположението ако се појавиш. Денот ти е осмка.

0: издържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Бремеността е прекрасно пътуване, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лаборатория од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: časom, nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Ова сезона се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ово Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас Струмица.
7: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
8: Оваа пролет.
9: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
8: Канал 77.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Деги, Кира Оджи и Шакира за многу кратко ќе стане путешка за 60 милиони евра од Министерството за финанси, зашто докажа дека не кримчарел и дека нема затаени даноци. Добро утро или веќе за некој добар ден. Овде разнаеш на канал 77, си имаш друштво за муавет во секое време. Прво на Вибер 072-607-777 и на radio.kanal77.mk. Текстуални пораки, гласовни пораки, како ти одговара? Така. Антонио еве на Вибер активиран, вели сака да испрати шопска и ракија преку етер за пријателот Дејвид. Ама еден начин да го направиш тоа е преку нашата радиопошта. Ако не си слушно за радиопоштата што зборувавме пред некое време, ја активираме секој понеделник. Имаш фора. Еве, ако имаш јоба како Антонио, а да испратиш нешто преку етер на некој, бираш која е твојата личност, на нас не испрекаш гласовна порака на Вибер 072-607-777 и јас и се јавувам на таа твоја личност и велам добро утро, имаш радио пошта. Слуша од која дознава што е работава и тоа е тоа. Значи, за било која пригода, радиопоштата можеш да се искористиш и треба да си резервираш термин, затоа што ја активираме само еднаш неделно, понеделнички. Фати си горе од побрза за мотивација, малку латино, им за загревање. Липун си, Деми Ловато, Ечаме ла кулпа.

Козири, Too Sweet за малку под заслара на ваква вторнично утро. И заедно си го почувавме, меѓутоа сега тука заедно и ќе го заокружиме утрово. Ви посакувам да си имате прекрасен остаток од денот. Фала многу на сите, здубавите муабети, убавото друштво, си изнаслушава музика, си изнаправивме муабети и следниот дејт останува сега да си го договориме за утре. Ке те чекам во точно 7. Договорено? Договорено. Се слушаме утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 19 мај 2026. Чао.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Играй, забавувай се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
3: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. www.perdormire.com.mk.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Сланина Пекабеско, 1 кг, Рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк, важни се децата.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
8: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на Емкеш.мк во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Antalya, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
3: Добар ден, 11 степени во Кичево, 15 во Македонска Каменица и на 14 степени во Скопје. Малку сонце, малку облаци и повремено дошт. Па чадорот нека биде во близина, чисто за секој случај. Во западните и јужните делови можно е и поинтензивно невреме со пореен дошт, па ако си на пат, вози внимателно, температурата ќе стигне до пријатни 24 степени. Може и кафе на тераса, додека не ти заврне. Златица прави брз преглед на актуелностите од дома и околу нас.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Со албански знамиња и скандирање УЧК, студентите албанци бараат да полагаат правосуден испит на мајчин јазик. На вчерашниот протест поддршка добија од Тетово и Струга, но и од албанци од Приштина и Албанија. Кратко по протестот, пресконференција одржаа од владеачката Врети.
6: Зошто Али Амети се крие за студентите? Зошто не им кажува на албанците дека ова прашање не го реши кога целата власт беше во неговите раце? Уште еднаш Али Амети покажа дека го фрла каменот, а ја крие раката. Го подпалува огнот од позади, додека ги турка другите напред, а ова прашање не смее да се претвори во судир меѓу институциите и студентите. Затоа ги повикуваме студентите да не подлегнуваат на политички манипулации и да имат доверба дека ова прашање веќе е преземено од влез.
5: Пратениците вчера го изгласаа законот за младински додаток, со кој се предвидува месечен додаток во износ од 3000 денари. Оваа финансиска поддршка е наменета за млади лица до 23 години, кои се вработени во производните области со цел да се стимулира нивниот ангажман во овој сектор. Министерството за внатрешни работи апелираше до граѓаните навремено да ги подигнат своите готови лични документи, со цел да се избегнат гужви во пресред на летниот период. Оттаму посочуваат дека во периодот пред годишните одмори традиционално се зголемува бројот на граѓани во управните служби, особено поради доаѓањето на иселениците.
3: Работно време со Јелена. Добар ден, разбудени со обврски, ама се уште ни треба добро кафе и фина музичка за да истераме до крај, нели? Па да почнеме.

Беше фино, што вака се пронајдовме ти и јас во работно време со Јелена. Belong Together беше ова, Mark Amber. Канал 777. За деновите кога не ти треба голем совет, нито никој да ти ги реши проблемите, туку само ќе биде доволно да биде до тебе да те праша како си, за да сватиш дека не си сам. За тие луѓе што знаат кога најмногу ти требаат. Александра Јанева, Симена Хитше, која што се вика... Ми подаваш рака? Ева го на

0: Ete, таа е таа енергија што ни е потребна во вторник и веќе никој не седи мирен. Рози и Бруно Марс беа на канал 77. Ако случајно некако патот изгледа подолг од вообичаено да работа, немај да се грижиш за кратко, ќе имаме информација каде и како е состојбата со сообраќај. Дали има некаде застој, поради што, сообраќај или радарска контрола има некаде, сообраќајен сервис е за многу кратко.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
5: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
10: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, има радарска контрола на патниот правец Куманово Скопје. За ова известува Тони, мојот репортер од терен. Јави и ти и помогни на другите возачи. Каде има застој, полициска контрола или радар, на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
13: Канал 77. Олега, тоа

0: 27.50. Dafija slušavme so Mercy.
1: Работно време со Ивана.
0: Сашка е тука, вели ја само да ги поздравам сите кои што се обидува да му се насмеа денеска на вторников со оглед на времето кое што го имаме надвор, а благодарение на канал 77 малку живнуваме. Е да, тоа е тоа. Ако те нервира се уште што не сме стигнале до вистинско лето, ќе ти треба на вистина трпение, затоа што до крајот на месецов го немаме тоа дефинитивно. Ќе имаме мало затоплување деновиве пред нас, ама не нешто посебно. Мај годинава не може баш да се одлучи што.

0: За сите они ништа за кои вреди да се даде се, без калкулации, без задршка, само чисто срце. Брајан Адамс род Сиет и Стинг имахме. All for Love беше ова. И велам јас да си продолжиме ние со тема која што буквално ќе ти одговара ако сакаш да избегаш од некој хаос што не ти одговара. Буквално хаос емотивен. Худини, Дуа Липа е за тоа. И веднаш по неке се надоврзе и Лейди Гага. Алехандро, за една фина, убава енергија во вторник. Доаѓа се тоа за кратко.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, македонска каменица.
11: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
12: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат.

0: трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Оваа пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

На само 15 степени во Скопје. Добар ден, само сакам да ви кажам, вели Билјана, вторникот ми почна како понеделник што доцни. Во 8 веќе се расправав со алармот, во 9 со сообраќајот, едва и стигнав на работа, а веќе во 10 со самата себе дали да се вратам дома или да продолжам. Е, сега во 11 седам со кафе и се преправам дека работам. А ако имате, вели, лек за вторников, јавете ми, ве молам. И тоа каков лек имам? Го направија Келвин Харис и Клементин Даглас, а се вика Bless.

0: Tudo é que a tremiras.
1: Canal 77 Deep House.
2: Tudo é que a coliras.
3: Canal 77 Café.
4: E Deus doida pra vez.
5: Canal 77.
6: E na web strana.
7: Tudo é que a rádio está nesse.
0: Rabotno vreme.
8: Одржано од Лидл.
9: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
12: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
4: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Мериме 19 степени во Валандово, 12 во Демир Хисар и 15 степени во Скопје. Променливо облачно е со повремени врнежи од дожд, во западните и јужните делови можно и побелен порен дожд да има. Ако денес излезе сочила за сонце, а во турбата носиш чадор, е таа е таа комбинација за вторников. Максимум од денеска ќе се искачи до 24 степен. Продолжуваме со Златеца и најновите случувања кои го одбележува денот.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Секое трето дете во земјава се бори со страф, анксиозност, самоубиствени мисли. Велат од Мегјаши по сумирањето на повиците за помош изминатата година. 19 деца сакале да си го одземат животот. На СОС линијата Ало Бушавко во текот на 2025 се јавиле вкупно 284 лица.
8: Многу е важно во вакви случаи да интервенираат училиштата, родителите и луѓето кои што најчесто се со децата, бидејќи тие се првите кои што пи можеле да ги предпознаат знаците кога децата не се во ред. Секогаш има некој симптом од типот на не се однесува исто детето. Може да бидат да изгубат интерес за секојдневните активности, да се изолираат, да имаат страф, тага или да изразуваат безнадежност. Ова се најчесто првите знаци.
7: 6 лица се убиени, а 8 повредени во покотница во Турција. Според локалните медиуми, напаѓачот прво ја убил својата сопруга, потоа влегол во автомобил и продолжил да убива луѓе на неколку различни локации. Мотивите за нападот за сега остануваат непознати. Рускиот председател Владимир Путин ја почнува дводневната посета на Кина, каде ќе разговара со кинескиот лидер Ши за билатералните врски и актуелните глобални прашања. Посетата доаѓа неколку дена откако американскиот председател Трамп ја заврши државната посета на Кина. Представници на Кремљ изјавија дека посетата била планирана однапред и не е директен одговор на посетата на Трамп.
6: Работно време.
9: Со Јелена.
5: Добар ти ден и тоа светски ден на фейрплей. Па кои нефер потези ги користиш во Нелути се човече? Местање коцка може би. Бројање на глас за да збуниш некого. Ајде, размисли. Отвораме семејни трауми за кратко.

кога ќе те фати она стара добра диско енергија од 1986-та, се изгледа полесно. Modern Talking беа ова. Brother Louie. Кои нефер потези ги користиш во Не лути се човече? Или си ги користал? Денеска е ден на фейрплей. Сите зборуваат за фейрплей, ама во Не лути се човече се претвораме во луѓе што би збркале и роден брат од дома. Нели? Некој број глас наглас за да ги збуни другите. Друг менува правила на сред игра. Е, јас случајно поместувам за едно поле повеќе. Ти кои нефер потези ги користиш во Не лути се човече? Пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од радио.канал77.мк.

0: Dance with somebody. V rabotno vreme so Jelena. Zdravo! Denes ko svetski den na fair play od pa tema na momentu te koji nefer potezi gi koristiš vo nelute sa čoveč ili si gi koristala ako ne igraš iz sega. Тоа е темата на муавет, затоа што некако не лути се човече нај она игра која да што се лутиш дури и кога другиот ево право и не прави такви некои непланирани, нефер потези. Е сега, прашањето е што користиш ти за да бидеш во предност пред другиот, а потегот е нефер. Билјана вели, јас не знам како му успеваше на татко ми, вели, ама со малото прсте, точно знаев дека ми ја врти коцката како што не треба, а добива секогаш ево предност. Тоа некако како на татковците да им оди Билјана од рака. Исто да забелешка имам и за моја татко. Тука и Фроси вели, мене најнефер потек ми е кога гледаш дека коцката е како што треба на рамна површина, а тој ти вика не, треба да се преврти уште еднаш затоа што е накриво. Не е право свртена коцката. И тоа ми е нефер потек, во право си. Кои други нефер потези се во не лути се човече кои што си ги користел или ги користиш и сега ако играш? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Ти знаеш што? Ти го знаеш како?
2: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знаеш како?
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdurmira.com.mk. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Не е дека немаш избор, имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Мојот репортер од терен Горан јавува за радарска контрола кај Миладиновци, тоа во правец Куманово, Скопје. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на патот по кој движиш, тогаш сподели информацијата со другите на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Eto, eto, ako ak je, se vratiš na ona само пријателство, тоа е најтешкото. Сомбер беше ова Back to Friends на 32 по 11. Кои нефер потези ги користеш или си ги користал во Нелути са човече? 072607777 на Вибер, вели Мелинда. Јас па кога играв со децата додека беа мали и се лутеа кога губат, намерно играв помалку пулење само за да не се лутат. Еј, тоа е нефер. Да знаеш, затоа што ги учиш дека може така лесно се да помине ни животот, ако е само игра.
1: Колку строго звучев ја свака сека.
0: Ви благодарам што бевте дели од оваа тема. Фино, убаво се подсетивме на тоа детство. Јас и ден денеска понекогаш играм Не лути се човече со супругот, затоа што ми е... Така, ме враќа на детството, ме подсетува на убави моменти, освен ако не е расположен за јампи. Тоа тука во таа игра е тука за нефер потези, колку сакаш, како и да е. Да се вратиме ние на оние убави работи кои што си ги правиме секојдневно, а секогаш се фер. Особено кога се работи за хит на топики A7S. Breaking Me.

0: Кугел и Дэвид Гетта. Think of me. Во работно време со Гелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска експресно го заврши настапот на вториот Grand Slam турнир Ролан Гарос и пред да го започне. Ѓорчевска во првото коло од квалификациите загуби од 17-тата носителка Сузан Ламенс од Холандија со 2:0 во сетови. Нашата најдобра тенисерка следната недела ја очекува настап на ITF турнир во Куршумлиска Бања во Србија. Најдобриот играч на актуелниот шампион Оклахома Сити Тандер, Шеј Гилџус Александер, и официјално е прогласен за најкорисен играч или MVP во NBA лигата за сезоната 2025-26. Ова е втора последователна MVP титула за канадскиот кошаркар, со што тој стана 18-тиот кошаркар во историјата со најмалку две вакви признанија, и дури 14-тиот кој успел да ги освои две во низа. Нов извештај предупредува дека екстремните горештини на Мундијалот во 2026 може да го загрозат здравјето на фудбалерите и навивачите. Посебно загрижувачки е што околу 5 надпревари се очекува да се играат во услови од 28 степени, прак што глобалниот синдикат на професионални фудбалери го смета за небезбеден и препорачува одложување. Додека пак, според официјалните правила на FIFA, одложување се разгледува дури над 32 степени.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басто 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман, Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Микс Центар.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
10: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Кој ги пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
16: Канал 77.
15: Само хитови.

в работно време са, Елена. Айде сега да те вратам, но ни убави летни ночи да те пуцата, ма наскоро повторно ке ги имаме да уживаме, кога небото е чисто. И ја гледаш месечината и ке те пуцати на една личност која што во моментов, само во тој даден момент не е до тебе. Затоа е тоше тука со месечина.

0: Tako zvuči kanal 77 v prolet 2026.
1: Abe, mi treba novo promo za utrinsko šovu su Hristina.
2: Bajne, što da kažem?
1: Nemam nikakva ideja, ej.
2: Pa ostaje ujeto neka si kažat, teka može da si poračuva pesni.
3: Ja sam Katarina od Skopje i danas je budima Makedonija so duper i so tebe ne gledam sad.
2: Teka može ti iskreni da si pirat za se?
4: Se vrtam na zidot i gledam linčete sako. I prosto ne mi se veruje, zaradi to što to i sam ne se saka, pošto ona kad nam kamili.
2: I stavi neki kompliment za kraj.
5: Ovo je najdobroto radio, radio kanal 77.
1: I dobar si, ej, bravo, imame promo.
2: Utrinsko šou su Hristina, svako jutro od 7 do 10 na kanal 77.
6: Slušaš
2: Rabotno vreme na kanal 77.
7: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: алергени и загадувања? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за

0: Brza i precizna dijagnostika, kako i medicinsko vozilo za besplatan transport od bilo koji grad od Makedonija i Kosovo. Za pacijenti koji će se hospitaliziraju dvo klinikata. Javite se na 15 789 i 02 30 91 484. Klinika Žan Mitrev, urgenten centar. Tuka sme.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк, важни се децата.
4: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Ако не врне, фина е за прошетка на 12 степени во Титово и на 15 во Крива Паланка и Скопје. По времени врнежи ке има во повеќе делове од земјава, локално на запад и југ се можни и поинтензивни дождови со нестабилност. Максималната температура денеска ке се искачи до 24 степен. Проверуваме што се случува денес од улиците до институциите. Златица е со нас.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Никој не смее да чека за потпис за операција, а најавата за формирање национална комисија која ќе одредува кому му е потребна кардиоваскуларна операција, кому не, најде на негодување кај членовите на Сдруженијето Здрава иднина. Од каде за Канал 5 велат дека ќе бараа средба со министерот Алију.
8: Пред 15-тина до 20 години, ваква комисија постоеше од 5 члена која што одредуваше дали на некој му е потребна операција или не му е потребна. И тоа комисија, да бидеме отворени и директни, беше избор на субјективни одлуки и на коруптивни одлуки. И има уште една теза тука, обшто позната, вика ако сакаш да направиш проблем или да не го решиш, формирај комисија.
7: Македонија е на шестото место меѓу најсиромашните земји во Европа. Вака покажуваат најновите податоци објавени од World Atlas, базирани на извештаите на Меѓународниот монетарен фонд за бруто домашниот производ по глава на жител. Најсиромашна земја на стариот континент е Молдавија, веднаш по неа следува Косово. Председателите на Молдавија и Романија се поотворено зборуваат за можно обединување на двете земји. Председателката на Молдавија изјави дека лично би го поддржала обединувањето на незината земја со Романија, додека и романскиот председател отворено ја поддржува оваа идеја. Прашањето за можно повторно обединување се почесто се отвора во јавноста и политичките кругови.
6: Работно време.
9: Со Јелена.
5: Добре ден. Фризерот Франција играл исти лото броеви со години и станал милионер. Замисли да те снајде ваква среќа. Што е првото нешто што би го направила кутрет и легнат милион евра на сметка? Проверуваме за кратко.

10 popladne. Another Day in Paradise. Phil Collins na radio. I dobar ti den. Што е првото нешто што би го направил ако утре ти легнат милион евра на сметка? Еден фризер од Франција два пати ги играл истите лото броеви. И два пати станал милионер. Ја купил куќата во која тутока живеел под кирија, ја набавиле, си набавиле нови автомобили, направиле свадба и заминале на меден месец во Дубај и на Малдивите. Како подршка за заедницата, Ричард купил и минибус за локалниот рагби клуб. Е сега, јас ако вака размислам, кога утре би имала милион на сметка, прво би им ги затворила кредитите на најблиските. Е мојот секако. А што е првото нешто што ти би го направил ако утре ти легнат милион евра на сметка? Пиши на Вибер на 072-607-7777 или ако слушаш онлайн, можеш и оттамо да пишеш radio.kanal77.mk.

0: ovo više vistinske throwback. Durije vo 2003-та од тидовме со Бионсе и Шампал. Бейби Бој беше ова на радио. Што би направил прво, ако утре на сметка имаш милион евра? 072-607-777 на Вибер, тоа е муабетот за денеска. А инспириран од еден фризер од Франција кој два пати ги играл истите лото броеви, два пати станал милионер. Ева што велите вие. Сашко, седам дома за Македонија и ки си печам риби на Дојранско езеро. Инаку, Сашко ни е верен, еден од најверените слушатели од Швајцарија. Ова ми се допаѓа, така. Пензионерски треба, риби и тоа е тоа. Биле, вели, милион евра на сметка, вели би ги згрижила сите животни на патот, кучиња, мачиња. Ако налетеш на волк, тоа немој, затоа што е казниво. Би направила, вели, големо сиропиталиште и би била многу, многу среќна. Ете, тоа е добра кога имаш идеја што би направил. А ти, ако утре ти легнат милион евра на сметка, што е првото нешто што ќе го направиш? 072-607-777. Те чекам на Вибер. Работно време.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Ти знаеш што? Ти го знае како.
9: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
10: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на патниот правец Скопје-Тетово, таму има сообраќајна контрола. Ова го јавува Наум, мојот репортер од терен. Патуваш низ град или на автопат? Биди мојот репортер од терен. Кажи каде има гужва, контрола или радар и информирај ги сите што слушаат. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Enrique Iglesias го слушаме. So do you know? Или The Ping Pong Song. Во работно време со Јелена. И тоа во вторник. Што би направил? Прво, ако утре на сметка ти легнат милион евра. Ова е темата на муабет за денес, кај тоа инспирирани е од фризерот што во Франција два пати играл исти бројки на лото и два пати станал милионер. 0726077777 на Вибер, еве што велите вие. Кате би им помогнала на децата што се загрозени да бидат снабдени со храна барем за една година, а потоа ако би и останале пари би прошетала ни светот. Тука и Маријан вели, ако утре се разбуди со милион евра, тој ќе си оди на работа, ама ќе си се почести со друштвото. Дини ќе купи стан за сестра му затоа што е под кирија во моментов, ова е, долго ми се допаја оваа братско-сестринска љубов. Алал да ти е. Джими, првата година ништо не би направил, би ги урочил во банка, 3%, тоа е еднакво на 18, тука имаме математика цела, 183.000 денари или 29.000 евра. Е, втората година би почнал да го врти свето, така е. Ја имам и Слаѓана, со толку пари би направила болница за лекување на болни деца. И Дејан, првото нешто што ќе го направи, би купил кафетин против главоболка. Од каде? Предизвикан од милиончето. И после се остарато. Те разбирам потполно. И сега ние да се станеме во истиот тој филм што велите, со 7-0 на сметка, и моментот кога ќе сватиш дека оно што било невозможно, сега може да биде твое. Марк Имберт и пеја на таа тема. Мей.

0: Maroon 5 na radio. One More Night. Na vreme so Jelena. E, sega jaz predlagam една друга комбинација музичка. Shawn Mendes, Treat You Better и ова. One Thing, Lola Young, доаѓаат на радио. Работно време.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.мк.
6: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
12: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
13: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7 и слушнеш најновите

0: Swedish House Mafia. Move to a Flame. Ова е на 3 минути пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Браво, сокче! Ти вози со вкус.

0: Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско. Пека Беско.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Со еден примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Мајско време, 16 степени во Кавадарци и по 15 имаме во Пехчево и во Скопје. Времето и натаму променливо со облаци, по времени врнежи од дошт. Во западните и јужните делови можно е да времето да биде малку погласно со повилен порен дошт. Денеска мај е во полн сјај. Максималната температура до 24 степен. Златица е тука со најактуелното од денов.
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
6: Македонија во октомври треба да биде организатор на состанокот Брдо Бриони, кој требаше да се одржи на Бриони, но беше откажан по заострувањето на реториката меѓу Хрватска и Србија. Истакна на средба со македонската председателка во Лјубљана, председателката на Словенија Наташа Пирц Мусар. Процесот Брдо Бриони е иницииран од Хрватска и Словенија во 2013 година. На него учествуваат земјите од Западен Балкан и Словенија и Хрватска. Правилото за задолжително поседување нов комплет за прва помош за возачите кои патуваат во Грција е одложено и ќе почне да важи од 1 јануари наредната година. Одлуката е објавена во службениот весник на Грција. Предходно беше најавено дека мерката стапува во сила на 18 јуни годинава, но грчките власти го поместија рокот за нејзина примена. Според правилото, возачите ќе треба да поседуваат нов тип комплет за прва помош кој содржи 16 специфични предмети, а за непоседување на комплетот е предвидена казна од 30 евра. Луфтханза ја укинува авиолинијата меѓу Франкфурт и Скопје, која беше активна повеќе од 3 години. Наместо директна линија, патниците ќе можат да патуваат до Скопје преку Виена со Австријан Airlines, која е дел од групацијата Луфтханза. Укинувањето на линијата доаѓа во период кога Луфтханза спроведува поширока реорганизација на европската мрежа, со фокус на намалување на трошоците и задржување на поисплатливите рути.
5: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Откако ги провериш неколку места и ќе сватиш дека нема таму такво ништо што ти одговара, тогаш ќе ти посакам овде. Добре дојде со Бенсон Бун.

0: Lorin. Tattoo. Na vtoria treaba ten den za ova nedela. Ке се подсетиме и што разговаравте со Христина утрово на тема и ситуација кога сте фатиле некого во лага.
1: Вели таза лага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, дорека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборна колку убаво си поминале сите заедно на тој одмор.
0: Е, тоа е тоа кога другарката и не е баш другарка. Такви теми имаме и наутро од 7 до 10 се будиме, се расонуваме и потоа си го тераме заедно денот како што треба со фино и со убаво.

0: fine, obovo. Rokersko vraćenje. I tamo 2005. sa Erasmus. In the Shadows biše ova. Nemoj da zaboraviš ni slučajno deka una samo na 5 minuti parkiranje, ako тогаш ако беше порано оправдување, сега баш и нема да поминува така лесно, затоа што во Скопје се најавува засилена контрола на погрешно паркирање преко Safe City системот, а тоа значи дека камерите и специјалните возила ќе имаат полни раце работа низ град. Целта е да се намалат гужвите и блокираните ленти. Кратко и јасно, паркирај каде што треба, за да не те снима технологијата. А ти можеш да снимиш што се случува околу тебе додека возиш и тоа да го претвориш во твој рапорт за сообраќаен сервис. Токму него го имаме за кратко на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77. 22. мај, Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на сообраќајна на контрола на патниот правец Штип Кучани. Ова го јавува Мартин, мојот репортер од терен. Биди и ти како Мартин, кажи каде има гужва, контрола или радар и информирај ги сите што слушаат. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Californication, oh wow. Во работно време со Јелена. Она што е актуелно е светското првенство во фудбал, меѓутоа може да биде загрозено. Деталите околу ова ги има Златица во Спорт Репорт за едно 5 минути. Слушај.

0: Španija ki je vrati 55 milijoni evra danog Shakira izvojiva golema pobjeda. Je imavme sa Beyoncé. Beautiful Liar. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска експресно го заврши настапот на вториот Grand Slam турнир Ролан Гарос и пред да го започне. Ѓорчевска во првото коло од квалификациите загуби од 17-тата носителка Суза Ламенс од Холандија со 2:0 во сетови. Нашата најдобра тенисерка следната недела ја очекува настап на ITF турнир во Куршумлиска Бања во Србија. Најдобриот играч на актуелниот шампион Оклахома Сити Тандер, Шеј Гилџус Александер, и официјално е прогласен за најкорисен играч или MVP во NBA лигата за сезоната 2025-26. Ова е втора последователна MVP титула за канадскиот кошаркар, со што тој стана 18-тиот кошаркар во историјата со најмалку две вакви признанија, и дури 14-тиот кој успел да ги освои две во низа. Нов извештај предупредува дека екстремните горештини на Мундијалот во 2026 може да го загрозат здравјето на фудбалерите и навивачите. Посебно загрижувачки е што околу 5 надпревари се очекува да се играат во услови од 28 степени, прак што Глобалниот синдикат на професионални фудбалери го смета за небезбеден и препорачува одложување. Додека пак, според официјалните правила на ФИФА, одложување се разгледува дури над 32 степени.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.

0: Од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.

0: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
1: Сакаш хитови?
3: Ова пролат.
1: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
3: Канал 77.

На 10 минути пред 14. Ајде да те подсетам на моменти кога после целиот хаос си взимаш некое време за себе. Еве, може би на пауза за ручек или утре ден, такова ќе си најдеш слободно време. И сите велат, телефонот ти звони, ми треба мејлот, ајде побргу, што стана со одговорот на тој мејл? И те велиш, чекате малку, застани. Имам време за себе. radio.kanal77.mk, тоа го слушаш, таму имаш 10 различни радиостаници, каде што можеш да се избереш свој мир за себе. И другите можат да почекаат. Оттаму...

0: Liten Rita.
1: Vad fråligt.
0: За крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посакувам убаво и пријатно попладне. Ангела е подготвена, те очекува, а ние се слушаме утре повторно во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секулска продукција, канал 77, денеска, вторник, 19. май 2026.
2: Кажи ми една ситуација во која си фатил некој во лага.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Вели таза лага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките, што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, дорека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборна колку убаво си поминале седе заедно на тој одмор.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
5: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk, во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ, МКЕШ.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
8: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен.

0: Paris. So Visa Signature i Visa Gold dobivaš dvojna šansa. Plaćaj so Visa od Komercijalna banka. Disneyland Paris te čeka.
1: Mega otvoranje. Najgolimiot shopping park vo regionot. Gi otvara vratite na 28. maj. На површино 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Епа добар ден, друштво. Тмурно, облачно, дождливо денеска, посвежо со 16 степени Штип, моментално 12 Струга, Скопје слуша канал 77 на моментални 14. Ке се дружиме со четворчињето денеска. Време е за вести, време е да се информираме, да слушнеме што е актуелно од Златица. Ајде!
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: 13,5% пониски плати од своите машки колеги земаат жените во Македонија при вршење на исти работни задачи. Истакнуваат од Алијанса за родова еднаквост. Како да се надмине јазот помеѓу мажите и жените на работните места беше тема на денешната конференција.
11: Европската унија неодамна донесе директива со која што големите компании треба да имаат 40% застапеност на понезастапениот пол, односно на жени, а во управните одбори или 33% на извршните менаџерски функции. Македонија има околу 30%, односно 29,5 жени во управни одбори, а додека во однос на платите во Европската унија разликата јазот е 12,7%, додека во Македонија жените земаат 13,5% помала плата од мажите за иста работа.
10: Вице-премиерот Александар Николовски на својот Facebook профил објави дека во Хрватска е усвоен закон со кој професионалните возачи ќе можат да добиваат долгорочни визи. Овој закон многу ќе помогне на македонските професионални возачи. Швейцарија веќе издава долгорочни визи, а очекуваме и други држави да се приклучат, објави вице-премиерот Николовски. Иран испрати нов мировен предлог до САД. Најновиот мировен предлог што Техеран му го доставил на Вашингтон предвидува прекин на конфликтите на сите фронтови, вклучително и во Либан. Повлекување на американските сили од областите во близина на Иран, како и надомест на штетата предизвикана од американско-израелската воена кампања, објавија иранските медиуми.
3: Здраво, друштво. Вторник, 19. мај. Во попладне влегуваме со Ариана Гранде на радио. Здраво уште

Morgan Wallen. Love Somebody. Да попаднем на Feel Good разположение. И прв момент кога влегуваш во маркет. Шок, шок, шок. Гледам кило праски. Сега зависи од сортата. Можеш да ја купиш за 500, односно за 600 динари. Килограм цреши. 500 динари. А колешка да сега ми кажува, купила две круши за 105 динари. Значи, зборуваме само за две крушки, мали. И мене баш никако скапо ми се виде. Ама од друга страна, добив коментар. Ајде, сети ја скапо тебе, знаеш, 300 динари за цигари да дадеш. Затоа ќе останам неутрална со коментарот. Ама уште никако сум запрепастена од високите цени кои што ги гледаме и по маркети, а бога ми и во пилјари.

0: ponudili na rubriki Vrčak na 18 po 14. Hej, društvo na internet mi izlaze jedna zagadka. Iskreno da vedam, od prva ne možem da se sjetim i da je pogoda. Ajde da me proveru, ke može, koji će se sjeti što je ova. Veli, dojam od rudnik, opkružen sam so drvena obivka. Što sam jas? Ajde da me vidam na viber. 072-60-77-77. Znači, što misliš deka odgovorit na zagadkata? Dojam od rudnik, a opkružen sam so drvena obivka. Što sum јас?
1: Кажи ми една ситуација во која си фатил некој во лага.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели таа за лага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, додека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборнаа колку убаво си поминале седе заедно на тој одмор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
4: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
10: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар Контрола, очекуваме ако сме на релација Скопје Титово. Дијан, фала ти што сподели, што се грижиш со останатите учесници во сообраќајот. Секој како Дијан може да ни биде репортерот терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Можеш да помогнеш некому со дојава на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Taylor Swift, Opilija. Во овој тмурен облачен и дождлив ден, кога велам, ако падна енергијата, гарант ќе ја дигнеме со шампал и не јап. Ама прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Air Srbija има одлична нова акција за најмладите патници. Практично од 15. мај дечињата на сите летови добиваат плишани играчки. Ова како знак за добри дојде, спомен за првото патување со авион. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека хрватски продавници за бела техника дадоа понуда за накупувачите. Значи, ако Хрватска победи на светското фудбалско првенство, ќе им ги врати парите до цент на сите оние што си купиле производ од нив. И плюс гратис производот останува, нели? Значи, ако Хрватска го освои светското првенство, ќе биде лудило. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Сладкаристика руши рекорди со новата песна Хола. 125.000 прегледи за 24 часа.

0: Robbie Williams. Feel ja slušamo. Ovo je Popladne s Angela društvo. Deneska na misija. Rešava me jedna zagadka. Znači, dojem od rudnik, a opkružen sam so drvo. Što sam jas? To beše zagadkata. Marijana. Kire smeta deka je moliv. Ujer, isto najverojatno moliv. Odgovor moliv i od Jimmy. Ама дали е ова? Или сме многу близко? Ај уште една шанса. Што мислите дека е одговорот на загадката? Доаѓам од рудник, обкружен сум со дрвена обвивка. Што сум јас? Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
10: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
11: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.

канал 77. И слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место. Канал 77.

Имаме само хитови тука за попладневно филгут разположение и една загадка која не мачи денеска. Ја решаваме она која вели: доаѓам од рудник, обкружен сум со дрвена обвивка. Што сум и јас? Антонио вели: па гарант руда што живее во дрвена колиба. Сова со обид за јаглен. И мислам дека Марина, Кире, Ујер и Џими беа најблиску со нивниот одговор за молив, ама сепак, најпрецизна беше Софија. Графит од молив. Е, тоа е тој одговор кој го баравме на денешнава загадка. Дека доаѓа од рудник, окружена е со дрвена обвивка. Да, тоа е графит од молив. И знаете дека и јас првично мислам дека е молив, ама ете, не звездно. Само Софија практично погоди и аплаузот заслужено на нејзина адреса. Благодарам што се поигравте со

0: Shakira i Sasha. Акростико. Лајф на radio.канал 77mk, каде можеш да бираш што сакаш да се слушаш и да уживаш. Имам и плеер со XU, Deep House, само македонско. Значи, одиш, кликаш radio.канал 77mk и уживаш во секоја верзија од тебе. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
7: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
8: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
9: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Кујни?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Врнижливо денеска со 13 степени Охрид, 15 Радовиш, Скопје 13, а врнижите некако најинтензивни и најизразени се југозападно и западно. 15.00, време за вести. Ајде да слушнеме што ново има да ни каже Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Да се обединиме за државните и националните интереси. Ниједна политичка разлика не треба да биде поголема од татковината. Порача денес од Разловци од одбележувањето на 150 години од Разловечкото востание премиерот Христијан Мицкоски.
4: Овие села, овие ридови и планини се роди мислата дека татковината не е само земја, туку идеал за кој вреди да се страда, да се жртвува и да се живее. Тие луѓе немале држава зад себе, немале моќни армии, немале големи сили кои ќе ги заштитат. Немале нешто што е посилно од секое оружје. Љубов кон татковината и вера дека нивната борба е праведна. И токму затоа Разловечкото востание денес не е само историски настан. Тоа е темел.
3: Густ чад утринава го прекри Радовиш поради пожарот на градската депонија која гори веќе пети ден, пошто локалните власти најавија итни мерки и препораки за граѓаните. Се работи на покривање на депонијата со земја, додека препораката до граѓаните е да не излегуваат доколку немаат итна потреба. Повторно е одложено уште едно рочиште за судењето за предметот Али Рейден за незаконско финансирање на ВМРО ДПМНЕ. Во предметот е назначена обвинителката Енгелуша Кадриулеши, откако предходно обвинителката во случајот Ленче Ристоска беше повлечена. Новата обвинителка допрва ќе ги разгледува и ќе прави увид во сите вештачања за да го прецизира обвинителниот акт.
2: Здраво друштво. Ситно бројме. Не баш ситно, ама ајде помалку останува до 2 август кога на Билјанини извори во Охрид ќе го слушаме лајв слаткаристика. Е додека ги одбројуваме деновите за концертот во живо, тука го слушаме со Пајаки, дали ќе ме сакаш?

На 10 по 15. И Италија воведува платено одсуство за болен миленик. Значи, вработените може да си земат 3 дена годишен одмор на еден начин, плюс доколку нивното животно има потреба од итна медицинска помош. Статистиката таму покажува дека дури 51% од собствениците на мелениците даваат отказ од работа ако нивниот работодавец или компанијата е со недостаток за емпатија за болеста на нивното миленице. Сакам и ние во Македонија ваш вакво нешто или сепак малку претерано. Ајде слушам мислење на Вибер 072-60-77-77. Онака боледување за кучето, за мачето, за папагалот, обшто за миленикот. Гениално или малку разгалено? Што мислиш?

0: Denka, fala po popullën e Sangjo. I boleduhenje za domëshën milenik. Genialno ili malku razgaleno. Evi, Italija buve dhe boleduhenje za milenici, a što je su nas vo Makedonija? Dalje razgaleno ili se pak bi prevzimale vakvo nešto? Боќе вели, абе, во Италија миленицата добиваат повеќе право отколку работниците на Балканот. Теле, Мартин ме насмеа до солз. Вели, ма ние какви сме, ке зимеме од се по нешто да чуваме само да ни идеме на работа. Да сме на боледување, земаме мачка, земаме кутре, земаме птица, а би динозаврус ако треба. Дали би било во ред да имаме ваков закон и ние во Македонија? Боледување за домашен миленик. Или е разгалено. Ако имаш и ти своје мислење, вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
3: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи стрикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 кг, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
6: Мин кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мин кредит МК или на телефон 151-07. Мин кредит.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме на Блесот Свети Никола. Деки, фала ти што сподели за тоа што се грижиш за сите останати учесници во сообраќајот. Ете, секој како деки може да не биде репортер од терен и да помогне некому со дојава. Кај има гужва, сообраќајна незгода, радар контрола. Сите ова добро дојдено на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: Last Frequencies.
0: Are you with me?
1: И треба да внимаваме на пияни, сърни и елени. Слушай, ке ти кажам за кратко кай.
2: Три работи. Поддржано от Жан Митрев Клиник.
1: Епа, прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека француската полиција неодамна ги предупреди сите возачи, првенствено они од Србија, да внимаваат на пијани елени. Да, добро слушна. Фурата е сега во тоа што овој период од годината јадат онака полускапано овошје кое ферментира, произведува алкохол и така поднапиени се шетаат и може да направат голем хаос на патиштат. Еа, денови имаше и вест за пијани срни во Бугарија. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ежот на грбот има повеќе од 3000 боцки или игли. Кој стапнал на него знае. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека околу 80 нуркачи од Македонија и регионот викендов го чистеа дното на Охридското езеро. И тоа беше голема еколошка акција кај градиште. И од езерото бил изведен голема количина отпад. Се чистеше со луѓе од Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина. Овој апаус им е скрос заслужен.
2: Попладне на канал 77.

i na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: 20 godini međunarodan Slavjanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. masau.edu.mk.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Летници со автобуси и минибуси со Andon Company Pekčevo. 070-213-421 и 033-441-155.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се, најсвежите битови.

Robert Билбилов, Ангела тука. Здраво! И боледување за кучето, односно милениката обшто. Гениално или раскалено? Еве, Италија воведе боледување за миленици. А што е со нас во Македонија? Што ќе чуваме за да добиеме или да лапнеме вакво боледување? Тодор вели, па кај нас да има таков закон, сите кучиња ќе имаат по некој гипс на по некоја од нозете. Дека толку многу не се работи, а? А Букри, па во Македонија уште малце ќе треба и златна рибка да пријавуваш дома за да земеш ден одмор. Куче, папагал, мечка, желка, сите ќе ги чуваме само да не одиме на работа и никој од собајле да ни не ремети. Маја, абе Буге, а да се смени време трењето на породилното наместо да се воведуваат боледување за глупости, не ќе да е лошо, а? Или Сашо? Ние ќе зимеме македонско боледување и за глувците. Ехе, за ова не се сетим. Вели, ако треба, не е проблем. Сите имаме по некоје дома. Па ние 365 дена бе Сашо не има да минеме на работа, ако зимаме за глувци по одмор. А казав вели, во Македонија треба да дават боледување за чување мечки, затоа што веќе нема ни кучиња ни мачки, луѓе нема, кучиња нема, мачки нема, само диви животни ни се симнуваат од планините. А казав да дојдеш малку во Штип, во Скопје да прошеташ. Ако немате вие во Западна Македонија, ние знаеш како може да ви шитнеме по некое. И онака се ни се безумници, бабарем, ќе бидат вгрижени. Шега на страна, луѓе, фала што се вклучивте во тимова. Ја свртевме малку на забава. А забавата сигогаш ја комплетираме со само хитови. Па еве ние тајлава продолжение.

0: pa ke busta malku vaka. Salam Bolner. Podrišta na Fever Dream buzima zajedno kondumama, posle vesti, celosno, za kratko društvo.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај. Префрлај средства. Следи состојба. Разменувај денари во евра. И управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
10: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
11: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
14: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Мај се игра на февруари. Не знам за тебе, ама јас сум до зимска облека денеска и уште по времено сум на дилема да ја вклучам климата или да не ја вклучам. Знаеш, она, кога не знаеш дали ќе е правилно или не да го сториш оба. И на моментално и 9 степени во Крушево, 19 до Иран, Скопје слуша канал 77 на 14 степени. Со препорака за денеска, носете чадори, носете кабаници затоа што врне и стура. И во ваква ситуација, искрено, не знам ни ти дали ќе помогнат, ама ајде, моје да кажам, твое да правиш како што мислиш, нели? 16.00, треба да се информираме. Еве ги најновите вести од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
15: Власта ништо не прави државата да исчекори кон Европската Унија. Обвини денес лидерот на СДСМ. Според Филипче, половина од министрите имаат бугарски пасош, а одбиваат да ги спроведат уставните измени.
16: Тие луѓе не сакаат единство, не сакаат реформи. Реформите се викаат уставни измени. Тоа е чекор напред. Лицко скимуше неколку дена до јуни, како што ветите дека ќе ги

0: завршиве реформите. Хајде да видиме што ќе се случи до јуни во овие десетина, не цели две недели, до 1 јуни. Ништо нема се случи. Така да не седнуваме на маса со луѓе кои што немаат чесни намери и не сакаат ништо да направат за земјата да мрне напред. Е, крираат поделби, лажни вести само за дефокус.
1: Денеска во Скопје официјално беше отворен 11-тиот форум на стратегијата на Европската унија за Јадранско-Јонскиот регион во рамки на председавањето на Македонија. Во своето поведно обраќање, првиот вице-премиер и министер за европски прашања Беким Сали истакна дека макрорегионалната соработка денес представува стратешки инструмент за зајакнување на стабилноста, отпорноста и европската интеграција на регионот. Председателката Гордана Селяновска-Давкова посетата на Словенија ја заокружи со предавање пред студентите на Правниот факултет во Љубљана. Во фокусот беа уставните измени и евроинтеграциите на Македонија. Пред студентите председателката повтори дека ние не бегаме од вето, но тоа да биде поврзано со копенхашките критериуми, а не со идентитетските прашања.
2: Hello, hi, people. Fever Dream ни е следна на листа. Значи, закривање на енергија на ваков тмурен, дождлив, досаден ден.

0: Energija na maksimum. So the Black Eyed Peas. I na 11 po 16. Zdravo Angela tuka. I barame situaciji koga ke patime nikoj volaka. Što komentiravte, što spodelite utri na Alaka i Hristina?
1: Ta zalaga, včera sestra mi je fativ kako me laže. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките, што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, додека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборна колку убаво си поминале седе заедно на тој одмор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Šampal, Get Busy во Поподне со Ангела. И сега, првично ни излезе информацијата дека ако одиме за Греција до 18 јуни треба да ги имам оние кутии со прва помош по ЕУ стандарт. Сеја друга опција. Пупу не важи му Абетов е. Се пролонгира за од 1. јануари 27. А добро, шега на страна, рака на срце, поупуштено ќе ни биде на одмор во грчка година. Мислам дека ова е заедно. Yes! Попладне на канал 77. Само хитови, само
1: хитови. Поддржано од Eurolink осигурување. Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет.

0: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, имаме релација Густивар Тетово автопат, Кате фала затоа што сподели, а имаме и гужва на Патарина Меладиновци затоа што уште се реновира. Има ли некој да додаде нешто на списоков со гужви радар контроли застои? Ајде, биде репортерот Теран, сподели што се случува на релација каде возиш. Вибер 072-60-77-77. Да си помагаме меѓусебно кога сме задволни. Среќен пат!

0: Energija na maksimum со Дон Омер. Дан сакон дуро и некој руши рекорди со новата песна. Слушни кој.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Air Srbija имаат одлична нова акција за најмалите патници. Практично од 15-ти месецов, дечињава на сите летови добиваат плишани играчки како знак на добри едо и да онака спомен од нивното прво патување со авион. Сладко, нели? Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека хрватските продавници за бела техника дадоа понуда на купувачите. Значи, ако Хрватска победи на светското фудбалско првенство, ќе им ги врати парите до цент на сите оние кои што купиле производ кај нив. Значи, ако Хрватска го освои светското првенство, ќе биде лудило. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Сладкаристика руши рекорди со новата песна Хода. 125.000 прегледи за само 24 час, може би за помалку.

Dua Lipa, Love Again и само хитови во попладне со Ангела. Во период од денот, кога ни е понека фино, свежо и ладно, најна февруари си игра, па да не биде така да појачаме радиоприемник и да танцуваме на ова.

0: Sia, Da Still Down. Во целост ја слушаме за многу кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.

Не е убаво чувство. Времето си го прави своето, ама затоа и нашите хитови своето. Desire is Alive, мислам дека стварно не поткрена и ја врати она позитивна енергија во нас. Ај сега да видиме колку дождот ни пречеше да направиме доволно чекори за денеска. Тука е овој надпревар во тоа кој е најразвижен во пополне со Ангела. Да видиме има ли професија или активност која облаците, дождот воопшто не ја пречат за да биде ова што треба да се направат барем близо до 10.000 чекори. Мене ме извади денес утринскиот тренинг и до сега имам нарамно 7500 чекори и сум скорос хепи поради овој резултат. А знам дека до вечер, ако ни ништо друго, 10.000 сигурно ќе има. Ајде да видам кој може подобро од мене со фотодоказ. Што покажува степометарот? Колку чекори направи денеска? Вибер 072-60-77-77. И раскажи ми кај ги направи.

0: Ariana Grande ne relaksira. We can be friends. Ова е Попладне со Ангела Друштва. Го бараме най-раздвижениот во Попладне со Ангела. Ова е емисијата каде треба да ми испраќате фотки на Вибер 072-60-77-77. Кој колку чекори направи денеска? Јас се пофалив со моите 7500, ама Панче ме надмина. 9223. Вели под просек денеска, зашто врнеше со моите две лепотички Сара и Лара. Ех, што убаво вака да се прочита. Панче, браво, секоја ти чест. Еве, изговорите дека врне надвор, не ни пала денеска. Ама предизвикот е тука. Кој може подобро од Панче? Колку покажува твојот степометар или смарт часовник? Да видам фотка. Вибер 072-60-77-77. Кажи ми, каде ги направи чекорите?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
13: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
14: А ти сакаш повеќе?
13: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
15: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
16: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
17: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ни се од сонце денеска, само дожд и 12 степени моментално.

0: aprila 12. isto delčevo, skupaj imamo 13. I da je vas ušte vrneži osobeno vo piju zapadnite i zapadnite delovi od Makedonija. 17 časote, vrijeme za vesti. Da slušnime što ima da ni kaže Zlatica.
1: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
2: Подве децени и конечно пред отворање граничниот преминг Лепало кај Берово на македонско-бугарската граница. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски вели дека нашите обврски се целосно завршени, се чека на бугарската страна.
3: Наша страна целосно се завршени работите во координација со релевантните институции, Министерство за внатрешни работи, Царинската управа и останатите институции кои што се поврзани со граничниот преминг. Наша страна е се завршено. Проблемот беше на бугарска страна. Морам да кажам дека претходниот министер за транспорт и вице-премиер на Бугарија Гроздан Караджов го задвижи проектот и се надевам дека со изборот на нов министер ќе се дополнително реализира овој проект и ќе можеме да се поврзиме двете страни.
2: Дел од мост се урна на граничниот премин Градишка помеѓу Хрватска и Босна и Херцеговина. Сообраќајот бил целосно затворен, за среќа нема повредени. Затворањето на граничниот премин предизвика пренасочување на сообраќајот и застој на околните патишта. Сообраќајот е пренасочен преку граничниот премин Славонски Брод, објавува Хрватски патишта. Брисел ја повтори потребата да се почитуваат суверените права на земјите членки на Европската Унија и изрази нулта толеранција кон нелегалниот риболов, коментирајќи го барањето на Грција да интервенира и да ги запре прекршувањата на поморското право од страна на турски рибари во Егејското море, изјави портпаролот на Европската комисија за Катимерини.
1: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Здраво друштво, Ангела тука. И тука ни е над преварот, затоа што го бараме најразвиđениот во попладне со Ангела. Барам фотодоказ на Вибер 072-60-77-77. Со тоа колку чекори направи денеска, приказна каде ги направи и момент, дали ќе го поминеме Панче со неговите 9223 чекори. Ајде да ве видам. Додека Хугели Топик ги

Život, brate. Naum Petrovski, Džambo Agušev Band DNK. Во попладне со Ангела. Кога го бараме, најраздвижениот во Македонија. И во попладне со Ангела. Оној кој направи најмногу чекори денес канува тмурно облачно, дождливо, меланхолично време. Јас поставив, па добро, висока граница за денеска со оглед на тоа дека се уми по 1000 ги направив. Тука предходно со 9000 Панче се пријави со неговите кучиња прошетка, вели супер ни дојда, колку и да брне, под просекот сме, ама добри сте да не се лажеме. Кој се пријави плюс Панч? Столе. 11412. Велико, пешачиш ниш тип од работа до полиција, значи од едната, од едниот дел до, на градот па до другиот. И на крајот ке пешачиш по патеката 11412, кој ништо се прават. Ама тука се пријави некој кој можеше подобро и од Столе. Најраздвижен во попладне со Ангела денеска ни еден Ненат, кој со своето утринско трчање успеа денеска да направи 18786 чекори. Секоја чест, Ненат, титулата заслужено на твоја адреса. И фала што сподели, затоа што мислам дека не мотивираше кога надвор имаме вака тмурен, облачен, дождлив ден, да се потрудиме барем до 10000 да стигнеме, ако не ништо друго. И да танцуваме на уште хитови. А

0: David Guetta i Sia. Во попладне са Ангела. Слушаме хитови со Телеком до 18 и дознаваме каде шетаат пијани елени и колку иглички има ежот, например. Знаеш? А ако имаш предпоставка, можеш да ми пишеш на Вибер 072-60-77-77. А за овие многу интересни факти ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, ама денес када?
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кърнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со Брилијант, Хепи, Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
13: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Миладиновци гужва, реконструкцијата уште трае овде, па треба да имаме малку повеќе трпение на оваа наплатна рампа. Ама меѓувреме, што се случува на релација кај ти возиш, имаме ли гужва, застој, сообраќајна незгода, буквално се што може да ни користи како информација. Добро дојдено е тука на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Energično sa šepuzi. A bar song za nas, a prednost nešto što ki ni dava ljubovni vibraciji. Hoser, too sweet, ama?
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prva работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека француската полиција не одам да ги предупреди сите возачи од Србија да внимаваат на пијани елени. Аха, добро слушна. Сеја пората е во тоа што во овој период од годината јадат онака полускапано овошје што ферментира, па произведува и алкохол и така тие поднапиени може да направат хаос на патиштата. Е, а интересно е што слична вест прочитав деновиве и во Бугарија само за срни. Втора работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека ежот на грбот има повеќе од 3000 боски или игли. Кому падна на памет да ги број, не знам, ма е, така стои во известувањето. Трета работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека околу 80 нуркачи од Македонија и регионот викендов го чистеа дното на Охридското езеро. Ово беше голема еколошка акција кај градишта и под зерото пугаме е било извадено голема количина на отпад. Така да, овој момент го користам за еден аплауз за сите што чистеа од организации од Македонија, од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина. Друштво, ова е скроз заслужено.

0: podcast. Na 39 po 17 do popodne s Angela. И тука да ја поздравам Вики, која што вози во наше друштво и дојави радар контрола кај каменоломот во близина на гостивар. Вики, фала ти. Ете, ако има некој пулс, некоја корисна информација, слободно може како Вики да ни дојави на Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман. Македонска каменица.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе, совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

Paparazzi ne creva. Na 9:16 сме. А студентите од Албанија, тоест албанските студенти, кај нас повторно се на протест. Барат полагање на правосуден испит на албански јазик. Имаат огромна поддршка од ритора, јавна. А врзано за ова изби политичко препукување. Деталите можеш да ги провериш на TikTok и Instagram профилите на канал 77. А во меѓувреме, еве уште еден хит за кривање на енергија. Оливија Родриго, Good For You, во комбинација со нешто од Pitbull. Give me everything tonight.

0: Olivia Rodrigo, Good for you, za kraj novo popodna s Angela. Rebeka Sledna, jaz in ti se slušamo Ultra Standard 14. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, danes 19. maj 26. Bye bye.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Bez ama i bez drama. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
6: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
11: Светлина и елеганција.
12: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
13: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
14: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
0: Здраво. Добро е, ако

0: Не си ги собрал зимските алишта, таман ти се нашла за денес. Радовиш 11 степени, Струга со 11, Скопје со 13 во моментов. Продолжи мај вака така да си игра играчки со нас. Екстремно студено нема да биде, ама дождот не престанува и вечерва. Минута по 18, време да слушнеме што е ново. Сите новости на денот ги има Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Ризикот од појава и ширење на хантавирус во земјава е низок, потврди во гостување на МТВ директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Таа нагласи дека како држава подготвени сме да одговориме на нова пандемија.
3: Беа одржани неколку состаноци да видиме до кој степен е нашата подготовка и можам да кажам дека граѓаните можат да бидат спокојни. Државата располага со одредени тестови, два вида на тестови во моментов, постојат протоколи, институциите се подготвени да одговорат. За разлика од пандемијата на COVID, гарантирам дека сме многу, да кажам, може би 10 пати повеќе спремни. Ги научивме лекциите и не треба да ги заборавиме.
2: Царинските службеници на граничниот премин Богородица спречија обид за криумчарење на златна плочка, чија вредност се проценува на 4,5 милиони денари. При детален преглед на автобус кој се обраќал од Гостивар до Истанбул, поради сомневање кај царинските органи, извршен е личен претрес на еден патник, македонски државјанин, кај кого во обувката е пронајдена златната плочка. Демократски сојуз најостро ги осудува вчерашните протести и обидите за политичка злоупотреба на прашањето за употребата на албанскиот јазик. Особено загрижува фактот што на протестите беа присутни и граѓани од Косово и Албанија, што представува недозволив обид за надворешно влијание врз внатрешните политички прашања на Македонија. Реагираат од партијата.
0: Здраво, здраво. Дошт, малку постудено време, па и реновирање на патарината Меладиновци, еднакво на километарски колони таму. Па и нормално, каде било низ градовите во сообраќајот. Се е некако против нас, ама да не му дозволиме на денов да не поведи, дај да си пуштиме ни едно музиче за душа, што така ке те релаксира, што нема да ти пречи ни дождот, ни тмурното време, ни гужвите во сообраќајот. Perfect Strangers.

0: А реа Young Daddy. Чии се тие очи ангелски што те греат на овие 12 степени во Штип?
1: Само хитови.
0: Ако веќе на големо и кај тебе се прават планови за плажа и собиранката дома е на тема каде летово, знам дека кога си ја веднаш ни паѓа на памет на сите. Е, па стигнаа првите пресметки од Халкидики. Во неа Флогита и Ханиоти за топ место во првиот ред до море, комплет лежалки годинава ки не чини околу 30 евра, додека некој ред поназад цената паѓа на 20 евра или само со пијалок. Па ако веќе правите математики дома, добро е да го знаеш ова, или сподели со некој што планира да летува на Халкидики. Знам дека време во надвор воопшто не подсетува на лето, искрено уште малце ќе ни требаат јакни вака ако те продолжи, ама ајде, барам да се загрееме со планови за плаж. А усмен со тоа, да се загрееме и со хитови. Баш станува Hot in Here.

0: Busy Woman. Ако и ти си бил денес вторнички вака busy како Сабрина Карпентер, сега е време малку да здивнеш. Или како што велат Джек Джонс и Инна Вролтсен. Брит, за многу кратко ни доаѓа на радио.
1: Кажи ми една ситуација во која си фатил некој во лага.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели таза лага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, додека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборна колку убаво си поминале седе заедно на тој одмор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
9: Маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
10: Жито. Топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм. Рефус за само 335 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по Скопските улици.
11: Маратон Адвертајзинг Груп.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
15: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
16: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Дечките од Дупар задолжени за добра енергија на канал 77 во ова тмурно мајско време надвор. Вечер, Сребека. Која е таа реченица што те вади од такт кога ќе ја слушнеш од партнерот? Вибер 072 60 77 77. Видов една фраза со, тоест објава со машки фрази што треба да бидат забранети затоа што ги вадат жените од такт. Например, каде ми се чорапите? Мајка ми го готвеше ова подобро. И така натаму, и така натаму. Ама очигледно и жените користат некои опасни фрази, па во коментарите имаше за 5 минути сум готова, ништо не ми е. Таква некоја листа на фрази што те вадат од такт и подобро би било да бидат забранети во една врска. Па да ја дополниме листата. Која е таа реченица што те вади од такт кога ќе ја слушнеш од партнерот? Вибер 072 60 77 77. Канал 77. Максимум музика.

0: ДНК. Посветена на канал 77. Вечер с Ребека. Кој е таа реченица што те вади од такт кога ќе ја слушнеш од партнерот? Вибер 0726-77-77. Ја дополнуваме таму листата на забранети реченици, како што си ги нарековме, фрази што те вадат од такт кога ќе ти ги каже партнерот. И таму освен оние, мајка ми ова го готвеше подобро. Готова сум за 5 минути. Ана има и една реченица што смета дека треба да се забрани. Што има за јадење? Тука веројатно ти се спојуваат джичките. Лазе вели и треба да се, да се забрани. Уморна сум, ме боли глава, стомак. Паметно, паметно. Епа, обидете се да ја користите овие фрази што ги имаме на оваа листа. Што помалку. Фала за коментарите.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
9: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
8: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Сакаш хитови? Оваа
11: Петролат. Канал 77 ви ги пуща. Най-големите и най-новите хитови. На едно место.
12: Канал 77.
11: Само хитови.

0: Само хитови на канал Синум Синум, Юнифи, I had some help. Продолжуваме во истрите, но прво вести од спортот. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска експресно го заврши настапот на вториот Grand Slam турнир Ролан Гарос и пред да го започне. Ѓорчевска во првото коло од квалификациите загуби од 17-тата носителка Суза Ламенс од Холандија со 2:0 во сетови. Нашата најдобра тенисерка следната недела ја очекува настап на ITF турнир во Куршумлиска Бања во Србија. Најдобриот играч на актуелниот шампион Оклахома Сити Тандер, Шеј Гилџус Александер, и официјално е прогласен за најкорисен играч или MVP во NBA лигата за сезоната 2025-26. Ова е втора последователна MVP титула за канадскиот кошаркар, со што тој стана 18-тиот кошаркар во историјата со најмалку две вакви признанија, и дури 14-тиот кој успел да ги освои две во низа. Нов извештај предупредува дека екстремните горештини на Мундијалот во 2026 може да го загрозат здравјето на фудбалерите и навивачите. Посебно загрижувачки е што околу 5 надпревари се очекува да се играат во услови од 28 степени, прак што глобалниот синдикат на професионални фудбалери го смета за небезбеден и препорачува одложување. Додека пак, според официјалните правила на FIFA, одложување се разгледува дури над 32 степени.
1: BTS.

0: Полека ќе почнеме и да пливаме во дождов. Swim ја слушавме BTS на 3 минути пред 7.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ќе си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Денес дожд, утре сонце, се игра месецов малку. Во Крушево 8 степени, веле се со 13, а со исто толку е и Скопје. На 13 степени не слушаат Скопјани. Чадарот држи го при рака, дождот нема да престане. Здраво, здраво. Може би жените во земјава земаат 13% пониска плата од мажите на исто работно место? Ама кај на сите еднакво ја мериме љубовта кон добрата музика и сите добивате исто енергија. 100%

На 9 по 19. Ребека овде. Испорачувам добра енергија и само хитови. Само, само, само хитови. Луѓе, како се преживува овој дождлив ден? Се сетив да прашам зашто еве баш Ана ми пише на вибер бројот 072-60-77-77. Вели, ве слушам покриена со кебенце на топличко. Гледај, ова не е лоша идеја, ама ќе мора да станеш, Ана. Ќе мора да станеш зашто имаме ние нешто друго за преживување, имаме еден ритам за загревање, или како што вели Ријана, ние запираме музиката.

0: Coldplay Beova. Na 23 minuti pred 8 na kraj, na vtorniku. Slušaš. Vreme v maje, kako što? Jutel mi napiša kako kisela kad stavica. E tako nekako. Filip veli, vreme v maje kako sna i sve krva po doma. Dobro, kreativni ste, da. A ajde da ne dozvolime vreme da ni go rasipa raspoloženijeto. Da si ovozmožime takaj jedan topol tuž v forma na hit. Vaka! Kompletno opuštenje so opalajt za kratko. Ama prvo da slušneme v kojoj situaciji ste fatile nekogo volaga. Hristina me praša ova utrinava.
1: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
2: Veli ta zalaga včera sestra mi je fativ kako me laže. So to što jaz veli si namačkav dve poločinki so krim, se vrakem da gi zimam, gi nema. Bojena veli, gi fativ volaga drugarki, što veke ne mi sa baš drugarki. Jedno leto treba što dođime zajedno na odmor, mi rekao nema mesta za mene. Posleden mesec, dureka sedev so niv, so nas na kafe sedna ušte nekoliko divojki si zborna, koliko ubalo si pominale sedev zajedno na toj odmor.
1: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.
3: Večer
1: na kanal 77. Samo
4: hitovi. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Pizza Aquarium.
6: Esultate o giusti nel Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Еве, Алан Уокер ти пее на канал 77 за да заспиеш на 4 минути пред 8, ако не ти е рано. Така се вика хитот Sing Me to Sleep, а бога ми е едно вакво хит, че и дождов што се слуша од на двор. Таа комбинација ти е само за спиење. Затоа остане да си ја слушаш нашата хитовска плейлиста, полесно да си заспиеш. Освен ако си зад волан, таму внимавај, 4 очи отворени, нема спиење. А јас се чекам утре во 18 часот повторно да му дадеме добра енергија на денот. За крај, главниот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 19. мај 2026. Ча-ча! Вечер на Канал 77. Само
1: хитови! Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм рефус за само 335 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
6: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
10: Е, а јас кога им спорував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
11: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
12: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
13: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Ова е Канал 77.
15: Максимум музика.

0: забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka за тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.

0: перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5-годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
10: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
11: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
12: SL Club Day. Ние славиме 7-ми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. MSL.edu.mk.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подлоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирова.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микрочипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Геймери внимание. Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
3: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormire.com.mk.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
7: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
12: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
13: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
14: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77. Само хитови. I've seen the devil dance on set.

0: želbi. Eden kredit. Hipotekaren kredit od Unibanka. Za tekovni potrebi, kupovanje i motvostranstvo ili refinansiranje izloženosti od drugi banki i finansijski društva. So fiksna kamatna stavka od 4,3% po prvite 6 godini i vključena polisa za riziko osiguruvanje. Za klijenti so redovni mjesečni prilivi. Poveke informacije na unibank.mk. Unibanka. Vaši od siguran izbor.
1: Dinamičan den. Start vo 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од орис. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција.
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
10: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: серия аквариум кочани. Традиция, која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Камал 77 Max

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Не е дека немаш избор, имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: 45 години заедно со вас. Пекабеско. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјем пат.

0: Изгледа изгледба на нов индустријски објект, два метал струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изгледба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Два метал струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на МКЕШ.мк во продавниците за пари или 02 51 15 000. МКЕШ. МКЕШ.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави Фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Ова е Канал 77. Максимум музика.